West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Best City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Timișoara. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pe pentru afacerea ta.
7: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online oriunde în țară și în afară pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Tradiția religioasă poate fi pentru fiecare un ajutor de nădejde, pentru găsirea sensului suferinței. Dar chiar și cei care nu au o perspectivă religioasă asupra lumii pot descoperi un sens și o însemnătate în spatele propriei suferințe, dacă reflectează adânc. În ciuda necazurilor omniprezente, cu greu am putea nega că suferința poate pune la încercare, întări și aprofunda experiențele vieții. Dr. Martin Luther King Jr. spunea: ce nu mă distruge, mă face mai puternic. Iar suferința, deși e firesc să ne ferim de ea, ne poate oferi o provocare și uneori poate scoate la iveală ce mai bun în noi. Scriitorul Graham Greene observa în Al treilea om: Italia a avut parte timp de 30 de ani sub familia Borgia de război, teroare, crime și vărsare de sânge. Dar i-a dat lumii pe Michelangelo, Leonardo da Vinci, a dat renașterea. Elveția a avut parte de iubire frățească, de 500 de ani de democrație și pace. Și ce a produs? Ceasul cucuc. Dacă uneori suferința ne întărește, ne dă puteri, alteori însemnătatea ei poate sta tocmai în efectul opus, acela de a ne înmuia, de a ne face mai sensibili, mai blânzi. Vulnerabilitatea pe care o simțim sub apăsarea suferinței ne poate face să ne deschidem și să devenim mai apropiați de ceilalți. Poate că suferința noastră nu e atât de lipsită de însemnătate și de rea pe cât credem. Pe principiu că totul are un preț. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și mă grăbesc să vă deschid larg porțile acestei case uluitoare.
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele.
0: Fiți bineveniți!
1: Pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare. Sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 5.48, va scăpăta la 9.30 de minute post meridian, 23 de grade în termometre, deja 3.7 astăzi și mâine, 22 de grade vor fi mâine în zori. Pay Me My Money Down, live in Dublin, în 2007, ăla micu, cu trupa lui. Cânta 28 de piese în noiembrie, acolo, în 2006, la Point Theatre. E în premieră această variantă, Bruce Springsteen.

0371 491 121, Steliana Rondu, westcityradio.ro, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro, sunt căile prin care vom comunica și astăzi. Iubiți o anumită vârstă a vreunui loc? E tema de discuție a dimineții. De multă vreme Avi și-a făcut temele, îi spunem și noi acum bună dimineața și o dimineață cât mai reușită să ai și tu, Avi. Mi-a luat ceva timp să găsesc un răspuns la întrebarea ta. Apoi a venit momentul să mă pun la somn. În cel mai mare dormitor, sub cerul înstelat, zâmbind, am găsit și răspunsul. Da, iubesc vârsta actuală a Universului. Cumva simt că în privința speciei umane, de când există ea până acum, percepem aproape aceeași configurație a cerului. Atât de mare e spațiul și timpul. Practic, într-o secundă mă uit la trecut, prezent și viitor, iar asta mi-umple sufletul de recunoștință.

Florența, orașul în care am revenit după sute de ani. Și când, din când în când, chiar cochetesc cu gândul că în altă viață acolo am trăit, printre pictori, papi, filozofi și geniile vremii. Will I ever see you again, Florența? Vincent Hart? E alegerea Adei. Deocamdată e Divine Comedy. A Lady of a Certain Age e din 2006. Pe al treilea și ultimul single de pe al lor album Victory for the Comic Muse. Divine Comedy.

0: casa soarelui răsare.
1: Revenim!
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: iunie este Ziua Mondială a Pescuitului. În 1574, pe 27 iunie, murea la Florența, la 62 de ani, biograful artiștilor renascentiști, Giorgio Vasari, pictor, arhitect și istoric de artă italian. În 1913, România declară război Bulgariei, intrând în al doilea război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. În 67, era instalat primul ATM din lume, în Anfield, la Londra. Cornelion, trăgător român de tir, laureat cu aur în 80 și cu argint la Los Angeles în 84, face astăzi 75 de ani.
9: La mulți ani și la mai mare!
8: În 91, Slovenia, care își declarase independența cu două zile în urmă, e invadată de trupele iugoslave. În 2007, Tony Blair, prim-ministru al Regatului Unit, se retrage după 10 ani din funcție. Succesorul lui devine Gordon Brown. În 2016, comisarul Piedone, Bud Spencer, actor, fost înotător olimpic italian, măsurând 1,92 m, se stingea la 86 de ani. În acea zi, murea la Los Angeles newyorkezul Alvin Toffler, scriitor și futurolog american, avea 87 de ani. În 2018, murea la 89 de ani Joe Jackson, managerul american, fondatorul grupului Jackson 5, tatăl și managerul lui Michael Jackson. Pe 4 iulie 92, regele tuturor cântecelor despre funduri, Baby Got Back, The Sir Mix-a-Lot, ajungea pe primul loc în America. O față din Los Angeles cu un fund mare din Oakland. Nimic nu se compară cu asta. Deși ai crede asta, urmărim filme și emisiuni TV, unde voluptoasa formă feminină afroamericană nu este tocmai celebrată. Fie jucau rolul de prostituate, fie servitoare, spune Mixolot. Am vrut să vorbesc despre asta și despre asta este vorba de fapt pe Baby Got Back. Simbolurile sexuale ale epocii sunt Kim Basinger și Michelle Pfeiffer. Dar nu au acea autenticitate, există și Pamela Anderson. Dar piesele din silicon sunt făcute pentru jucării. Rapperii precum LL Cool J au ridicat laude femeilor naturale cu funduri mari, dar Mixolot zguduie fundația cu patru cuvinte simple. Îmi plac fundurile mari. Așa cum John Lennon a ascuns un semn profund într-o melodie dulce, în Imagine, Mixolot și-a incorporat mesajul într-un ritm irezistibil. Dar rapperul din Seattle are ceva ce Lennon nu avea. MTV! Videoclipul care începe cu două fete din vale care disprețuiesc, dar evident invidioase, o femeie cu un posterior frumos, explodează pe rețelele de socializare, dovedind că nu doar rapperii sunt interesați de fete cu o talie mică și un posterior rotund, ieșind în afară. Fata visurilor lui Mixolot, o melodie, e reprezentată de Florence Griffith Joyner, Flo Jo, o sprinter olimpică cunoscută pentru viteza ei amețitoare, unghiile scandalos de lungi și posteriorul bombat. Decenii mai târziu, Mixolot o citează pe Serena Williams, ca având genul de formă exemplificat în această melodie. Flo Jo a apărut pe coperta Sport Illustrated, dar Serena apare și în revista de modă, apărând pe coperțile Essence, Glamour și Vogue. Fundurile mari sunt la modă, iar pentru asta îi mulțumim lui Mixolot. Sir Mixolot. Baby Got Back.
1: My God, Becky, look at her butt. It is so big.
8: E în premieră cu rapperul american number one în Billboard în 92.
1: They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like

0: Will you, I ever see you again, Florence? Vincent Hart, cu o baladă sfâșietoare din anii 60. E o piesă în premieră la Dorința Adei. E o întrebare la care timpul pare să nu răspundă niciodată. Persoana poate fi plecată, anii pot trece, dar unele amintiri nu ne părăsesc niciodată cu adevărat. Există cineva din trecutul tău pe care ți-ar plăcea să-l mai vezi încă o dată?
1: Music by request.
2: Congratulations!
3: I still slow down when I pass your street.
0: E în premieră.

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
7: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețată-i Bune 2026, 3 zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
10: Marian intuia duminică la...
11: Întrebări pentru un răspuns.
10: Că răspunsul corect este al cincelea. Și lua două puncte.
12: Congratulations!
10: Ai luat un punct la primul concurs, dezlega continuarea logică când zicea descoperit și mai lua patru puncte. Cu cele șapte puncte ai ajuns la 71. Andreea găsea cuvântul de plecare de la primul concurs, gâlțâna, plus alte șase cuvinte și lua 11 puncte câștigând primul concurs, are 174. Și cu cele 11 puncte câștigate, Andreea este și performer la casei de duminică. Ada lua un punct la primul concurs și încă două puncte cu fraza, cu cele trei puncte are 147. Mirela lua un punct la primul concurs, alte 5 puncte când dezlega complet ghicitoare muzicală, găsind intrusul la treia piesă, The Beatles, și Sad și Sad, din 66. Și cu aceste două puncte ajungea la 200 de puncte, suficiente pentru o nouă diplomă, cea de-a 38-a din colecția ei. Și încă își mai și dorește multe altele. A 38-a diplomă personală, cea cu numărul 275, pe care și-o va putea onora peste 3 săptămâni, duminică, 12 iulie. 3 săptămâni de atunci de când a luat punctele. De astăzi, mai sunt două. vedea și soluția tradiția și mai lua 3 puncte. Alte 2 puncte cu fraza. Din cele 15 puncte câștigate, a rămas cu 5 pentru o nouă diplomă. Și nu în ultimul rând, Tavi lua punctul de la licitația de duminică cu 377, apropiindu-se cel mai mult de cei 500 de soldați uciși din armata ducelui de Parma, de una dintre minele lui care au explodat prea devreme. Cu acest punct are 95. Mâine punem în undă jackpotul. Din casa de duminică au rămas puține puncte necâștigate.

0: Jackpotul valorează 146 de puncte, va fi pus în joc mâine. Până acolo un ultim antrenament. Trei întrebări sunt pregătite și astăzi spre a vă fi oferite.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Prima întrebare. 30%, 40% sau 50% e răspunsul corect? Zero, trei, șapte, unu. Alo! Bun venit!
2: Alo, bun venit!
0: Fii binevenit pe aia!
2: 30%.
0: Așa spune și Mirela, așa spune și Ada. 40% dintre astronauți vomită în primele zile ale misiunii. Pentru cercetătorii NASA rămâne un mister cauza acestui disconfort.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: E cea de-a doua. Care e intrusul? 4, 13 sau 23? Zero, 3, 7, alo!
2: Alo?
0: Te rog pe aia.

0: 13, Mirela Coada. Paia ia punctele cu 23.
1: Congratulations!
0: 23, un număr record de astronauți, 13, s-au întâlnit în aprilie 2010 pe Stația Spațială Internațională, din care 4 erau femei. 23 era intrus. Care e răspunsul corect? E ultima întrebare.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: A întâia, a doua sau a treia?

0: 7, 1 4, 9, 1 A treia spune Mirela, a întâia spune Ada. Alo!
1: Alo?
0: Te rog, Paia.
1: A doua.
0: Și a doua spune Paia. Cu a treia Mirela ia punctele. China devenea a treia națiune care pe 15 octombrie 2003 a dezvoltat o capacitate de zbor spațial uman.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, casa soarelui răsat.
0: Concurs scurt, 7.990 e ținta de astăzi. Jaloanele 10, 17, 47, 799 și 5029 vă vor conduce din aproape în aproape, după doar patru operații aritmetice, cele mai elementare și mai banale, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire, la 7.990. În două minute dăm 5 puncte, mai apoi dăm doar 3. Dacă Europa a fost lovită de valul de căldură, omega! Să ne lovească și pe noi. Young Hoylan de la Budapest Alive.
2: Casa soarelui răsare.

0: Salut!
1: Bună dimineața, Mirela.
0: Fii binevenită, Mirela.
1: 5.029 minus 799, 4.230, împărțit la 10, 423, plus 47, 470, vor 717.990.
0: Ce-a gândită de mine, 5 puncte, bravo, Mirela.
2: Congratulations!

Luăm o scurtă pauză din două premiere într-o ghicitor. De la 1 la 9, ca de obicei, la Plezneala, alegeți un intrus pentru două puncte. Luați câte o literă din fiecare piesă, mai puțin din cea inclusă. Din cea care e intrusă și dați de o soluție care valorează 3 puncte. Ovațiu la scenă deschisă pentru Omega la Budapesta.

0: casa soarelui răsare.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

E timpul să înceapă ghicitoarea muzicală. 0371 491 121 este telefonul la care bași. Peter Sven Marcu, E o sensate, din 81, de la Eurovision, la numărul 1. La 2 e Bill Withers, solist compozitor american, care în 72 cu Lean On Me ajunge în fruntea topului Billboard. Venea pe lume în 38, s-a stins pe 30 martie în 2020 la Los Angeles. Use Me e în premieră, e din 72. 2 în Billboard Hot 100, 2 în Billboard Hot Soul Singers, inclus în 72 pe albumul Still Bill. La 3 e Can't Hit, On The Road Again. 43 venea pe lume Alan Wilson, chitarist, vocalist,

Perry White, You're the First, The Last, The Everything. 2003, producătorul, solistul, compozitorul de 5 ori învingătorul la Grammy, Perry White, se stingea, urmă unor probleme de rinichi la 58 de ani.

și Queen. You're my best friend. De 76, 16 la American, 7 în Insula, de pe Dead Races. 2012, Bonham la Londra anunța că Freddie Mercury pune în vânzare costumul său al rechin de scenă. Vrea să fie vândut cu 22.500 de lire sterline. Unul dintre cele mai recunoscute modele de scenă ale lui Freddie, pe care le-a purtat la un număr de concerte de înaltă calitate din anii 70. La 6 e House of the Rising Sun cu Animals. Dave Robbery, pianist, organist în The Animals, venea pe lume în 40, s-a stins pe 6 iunie în 2003 in memoriam, mai apoi a lucrat și cu The Kings. Neil Diamond cu Heartlight e în premieră de pe Hot August Night. Pe 4 iulie, de ziua Americii, în 82, Neil Diamond vizionează filmul E.T. împreună cu compozitorii Barb Bacharach și Carol Bayer Ziegler. În acea noapte ei scriu această

0: Ricci Family, the best disco in town, la 8. E ziua în care venea pe lume producătorul, muzicianul francez Jacques Morali. El e creatorul unor nume precum Ricci Family, Village People. A stins de SIDA la mijlocul anilor 80. Atunci a contactat SIDA și s-a stins în noiembrie 91. În 76 acest hit s-a dus pe primul loc în Billboard Dance, 2 în Olanda, 3 în Australia. Și în fine, la 9 încheie ghicitoarea. Matt Malley, basistul din trupa rock americană Counting Crows, face astăzi 63 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Mr. Jones! În hitea lor din 94, Peninsula. Și ne Counting Crows nouă, cum crede Ada Intrusa. Alo! Bun venit! Te rog, pe aia!
2: Doi!
0: Noi va fi pentru tine, pe aia! Noi e Bill Withers!

0: Tom!
1: Mirela.
0: Te rog, Mirela.
1: Cred că intruție 1.
0: Prima piesă e Peterson Mark și nu e intrusa, dar ai dreptate, sunt 156 de puncte la jackpot, pentru că au rămas 4 de la întrebări și 6 puncte de la dansul rămas virgin, care s-au adăugat la cele 146. I have a really love.

0: Bună dimineața, sunt Avi.
1: Fii binevenit, Avi.
2: Nu e nici Animals.
1: Așa se ia piesă. Pentru Mirela rămâne 1 și 3. Paia e cu 2, B-Y.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
3: E piesa ce deschide ghicitoarea de astăzi de la Eurovision din 81, Eu sens a te, Peterson Mark. E prima piesă pentru tine, Mirela.
4: Music by request.
5: Congratulations!
3: Alo!
6: Tavi,
3: te rog!
6: Încerc, mi-a ieșit puternic.
3: Bravo, Tavi, bravo!
5: Congratulations!
3: Alege, te rog!
6: Animal, mulțumesc!
3: Tu de la Peter, U de la Use Me, Tu de la The Road Again, Eul de la Everything, Queen Intrusii, Râul de la Rising, Nu de la Neil, Eul de la

0: Și a venit momentul să ascultăm așa greita Zarathustra cu Orchestra Filarmonică din Berlin, dirijată de reputatul dirijor Dudamel, din aprilie 2012. E dorința lui Tavi pentru intervenție la tema de discuție dimineții.
1: Music by request.
2: Congratulations!

L-ascultăm pe Octavian Paller și mai învățăm din această scrisoare pe care ar fi vrut să o trimită domnului Blaga. Mi-aș putea închipui, prin absurd, că nu cunosc acești munți albaștri, că n-am trecut niciodată pe aceste ulițe, că n-am ascultat niciodată frunza amară a nucilor anunțând toamna și soarele prăfuindu-se în zgomote la amiază. Să-mi imaginez că nu știu de unde vin melancoliile mele, dragostea mea pentru munți, obsesia lui Ulise și a Itacăi? Aș deveni eu însumi în acest caz un personaj absurd? Și ca să redevin logic, ca să înțeleg ce se întâmplă cu memoria mea, ca să dau un sens multor lucruri în care cred, ar trebui să inventez un sat identic și să-mi aduc aminte de el. Toți avem nevoie de un asemenea loc pe care nu-l judecăm niciodată, care nu e nici bun, nici rău, căci există deasupra greșelilor. Și-l iubim fără obiecții. Era mai simplu, poate, să fac asta când îi aparțineam. Acum totul complică sau ar trebui să complice această iubire. Trăiesc într-un oraș care m-a adoptat, casa în care m-am născut nu mai există decât în memoria mea, treptat am devenit altceva decât înainte, un oaspete, și primul drum pe care trebuie să-l fac de fiecare dată e la cimitir. Uneori sunt de ajuns vântul și soarele ca absențele să mă doară. Și trebuie să înving în mine această tristețe pentru a iubi din nou. Dar, poate, și melancolia nu e decât o formă a dragostei. Mai complicat acum, însă și mai lucidă. Știm că ea nu pune condiții. Recunoaște că există atâta tot. Că Itaca nu e o legendă, ci prima condiție pe care viața i-o pune fiecăruia pentru a se distinge de nisipul pe care îl spulberă vântul. Datorită ei, am aflat că înțelepciunea nu e, poate, decât o iubire care își cunoaște atât de bine motivele, încât nu se mai teme să lasă tristețea pe aceeași balanță cu lumina amiezii. Amândouă ard și purifică.

0: Subiect de discuție de mâine. Aveți și voi un loc pe care nu-l judecați niciodată, care nu e nici rău, nici bun, căci există deasupra greșeilor și îl iubiți fără obiecții. 0371 491 121. Shake and hit on the road again. Pentru tine, Mirela. In memoriam, chitarist, vocalist, solist la muzicuță, Alan Wilson. 3 septembrie 70.
1: A fost odată.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: continuare logică. Tentativa lui Descartes de a înțelege atât operațiile organice, cât și pe cele anorganice, explicându-le în termeni mecanici, a chea 11 se termină în T, dezvoltarea ulterioară a biologiei și a fiziologiei. Și dăm 4 puncte. Tentativa lui Descartes de a înțelege atât operațiile organice, cât și pe cele anorganice, explicându-le în termeni mecanici, a, din 11 se termină în T, dezvoltarea ulterioară a biologiei și a fiziologiei. Revenim!
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care

0: se sprijină educația ta.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Pe durata pauzei a făcut o tentativă de dezlegare a continuării logice. A, da, tentativa lui Descartes de a înțelege atât operațiile organice cât și pe cele anorganice, explicându-le în termeni mecanici, a determinat dezvoltarea ulterioară a biologiei și a fiziologiei. Nu e determinat. Dăm și cuvintele de frază, majore, maniera, mecanic, memoria. Memoria, mecanic, maniera, majore. Asta cât timp îl ascultăm pe Bill Withers, Use Me. Pentru tine, paia.

0: La continuarea logică nu e nici demonstrat cum mai încearcă Mirela. Fraza Mirelei, maniera sa de lucru a determinat schimbări majore atât în principiul mecanic dezvoltat, dar și în memoria cursanților prezenți. Pentru tine, Mirela, va fi Barry White.
1: Congratulations!
0: Iată și fraza de care merge pe Queen. Dacă gândim mecanic, memoria ne va juca feste în chiar momentele majore din viața noastră. În general, maniera în care gândim ne influențează deciziile pe care le luăm.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Tentativa lui Descartes de a înțelege atât operațiile organice, cât și pe cele anorganice, explicându-le în termeni mecanici, a impulsionat dezvoltarea ulterioară a biologiei și a fiziologiei. Frază, iar maniera sa de a analiza din punct de vedere mecanic senzațiile, imaginația, memoria și voința a constituit una dintre sursele majore ale psihologiei moderne. Dansul literelor. După ce secolul al XVII-lea a consolidat prin contribuția lui Descartes ortodoxismul în Franța, luminatul veac al XVIII-lea s-a hrănit cu metodica sa îndoială, cu încrederea sa în rațiune. Cu interpretarea de către el a vieții animale, în aceeași termeni, ca și cei 5 cuvinte pentru 5 puncte, chiar 7 dacă le dați gata pe toate, spațiu I, 2 spații I, spațiu I, 3 spații I, spațiu I, 2 spații H, 2 spații I, spațiu și punct. Inspirație și succes! House of the Rising Sun. E alegerea lui Tavi.
3: Music by request.
4: Congratulations!

0: încerc să dansez puțin.
1: Te rog.
0: Începe cumva cu din și se termină și hulit.
1: Nu? Din are și Ada și tu aveți câte un punct.
2: Congratulations!
1: Hai, sunt patru cuvinte. Cu interpretare de către el a vieții animale în aceeași termeni ca și cei din

0: Organistul, pianistul Dave Robery venea pe lume în 40, se stingea pe 6 iunie 2003 în memoriam.
1: A fost odată.
0: A lucrat și cu The Kinks. Number 1 în 64 pe ambele țărmuri ale Atlanticului, House of the Rising.

0: vei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Queen, you're my best friend, pentru fraza de
10: Music by request.
11: Congratulations!

de 4 iulie, de ziua Americii, cum e duminica viitoare. Janis Joplin, Led Zeppelin, Johnny Winter, Dylan and Bonnie, Creedence Clearwater Revival, Can Hit Joe Cocker, Blood, Sweat and Tears, Chuck Berry, Spirit, Chicago, Paul Butterfield. Toți cântau la festivalul de două zile de la Atlanta Pop Festival din Byron, Georgia, în 1969. Summertime. E inegalabilă. Janis Joplin.

0: Bun venit.
1: Încerc să dansez până la capăt.
0: Te rog.
1: Din fizică și din chimie.
0: Bravo. Aveai tu un și, dar nu era unde trebuie. Music by Mirela. Le alegi ce mai alegi, Mirela?
1: Nu știu, cred că Neil Diamond de Liber.
0: Ok. Congratulations! Șapte puncte pentru Mirela.

Cei mai mulți muncitori erau oameni liberi în Egipt, unii însă erau sclavi. Fiecare meserie constituia o adevărată castă, ca în India zilelor noastre, iar fiii continuau negreșit meseria taților. Diodor din Sicilia adaugă: dacă un meșteșugar se gândește cumva să ia parte la treburile obștești, este bătut cu severitate. În urma războaielor au apărut mii și mii de ostatici, care au făcut posibilă întemeierea vastelor domenii și punerea în practică a marilor realizări ale inginerilor. Ramses al III-lea a dăruit templelor, pe durata întregii sale domnii, un număr însemnat de sclavi, după cum vom afla la licitația de azi. Meșteșugarii liberi, îndeopște cei specializați într-o anumită meserie, erau grupați în echipe sub comanda unui muncitor șef sau supraveghetor, care le vindea munca în bloc și plătea individual. Pe o tăbliță din cretă păstrată la British Museum, un contramaestru a notat unele amănunte legate de cei 43 de muncitori ai săi. Amintind absențele lor și motivele acestora, bolnav sau sacrificat zeului sau pur și simplu leneș, grevele sunt frecvente. Odată, salariile nefiindu-le plătite de mult timp, muncitorii și-au amenințat contramaestrul. Venim împinși de foame și de sete, i-au spus ei. Nu avem haine, nu avem ulei, nu avem nimic de mâncare, scrie stăpânului nostru faraonul despre toate acestea. Scrie și guvernatorului Nomei, care e mai marele nostru, să ne dea cele necesare traiului. Conform unei istorisiri parvenite de la greci, a izbucnit cândva o revoltă foarte puternică în Egipt, în timpul căreia sclavii au pus stăpânire pe o provincie întreagă și au păstrat-o atât de mult timp încât de-a lungul vremii, care le potrivește pe toate, stăpânirea lor a sfârșit prin a fi recunoscută din punct de vedere legal. Însă nicio inscripție egipteană nu pomenește despre această revoltă. Este uimitor că o civilizație care își exploata atât de aspru muncitorii să fi cunoscut sau măcar relatat atât de puține răzvrătiri. Land of Confusion, live la Londra pe Wembley. Eugenesis. Iulie 87, Genesis și încheia turneul Invisible cu un spectacol sold out pe Wembley la Londra. Precedentele concerte din ultimele trei nopți s-au desfășurat de asemenea cu casă închisă. E în premieră această variantă din a patra noapte. Din 87, 4 iulie, live.

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. În 2014, primul film Beatles, A Hard Day's Night, era relansat în teatrele americane pentru a celebra 50 de ani de la lansare. A Hard Day's Night. The Beatles.

0: Tentativa lui Descartes de a înțelege atât operațiile organice cât și pe cele anorganice, explicându-le în termeni mecanici, a impulsionat dezvoltarea ulterioară a biologiei și a fiziologiei. Iar maniera sa de a analiza din punct de vedere mecanic senzațiile, imaginația, memoria și voința a constituit una dintre sursele majore ale psihologiei moderne. După ce secolul al XVII-lea a consolidat prin contribuția lui Descartes ortodoxismul în Franța, luminatul Viac XVIII s-a hrănit cu metodica sa îndoială, cu încrederea sa în rațiune, cu interpretarea de către el a vieții animale, în aceeași termeni ca și cei din fizică și din chimie. Ultimul punct de astăzi e pus în joc chiar acum: câți sclavi a dăruit Ramses al III-lea templelor pe durata întregii sale domnii? ...0371-491-121 40.000 de la Ada.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: Da, vii sunt?
0: Te rog!
2: În primul rând îți mulțumesc și acum mai zâmbesc de la Sir Mix a Lot și mai ales de la John Coyoloni.
0: Hai, oh, hai!
2: 20.000 de stat.
1: Cineva mai mult?
0: Alo! Bun venit!
2: 100.000 paia!
0: De la paia 100.000!

0: Mirela?
1: Te rog.
0: 62.000.
2: Deci cineva mai mult?
1: ...113.000 de sclavi a dărui Ramses al treilea templelor pe durata întregii sale domnii. Un număr consistent, cum spuneam. Aia punctul.
3: Congratulations!
1: Vă doresc o sâmbătă absolut fermecătoare în continuare. Vă aștept și mâine în Casa Soarelui Răsare, de la aceeași ora 8 pe 88.8. MFM-ul Timișorian. Sunt Stelian Grigorescu. Înainte de plecare, pentru voi toți prieteni și doar pentru voi, am câte o caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: How charming. A finale.
1: Touareg. Alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: Ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.

La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,9

0: 29 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare!
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețată-i Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ia naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe,

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai mici de porc Comtim 900 de grame la 15,99 lei și roșii românești la 7,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Ka-ching!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Piața Unirii, telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19, telefon 0256-491-603.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Consiliul Județean Timiș susține festivalul Înghețatei Bune 2026. Trei zile în care gustul bun întâlnește faptele bune. Între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean te așteaptă muzică, voie bună, înghețată, delicioasă și momente frumoase petrecute împreună pentru o cauză care contează cu adevărat. Pe scenă urcă Andia, Direcția 5, Mircea Baniciu, Bibi, Țapinari și invitații speciali Melimi. Pentru că atunci când înghețata se întâlnește cu faptele bune, ea naștere ceva mai mare decât un festival, o comunitate care face diferența. Muzeul Satului Bănățean, 26-28 iunie, înghețată bună, fapte bune!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie!

lui postuniversitar 2, nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și ceafă de porc fără os la 2,09 lei 100 de grame. Carrefour.
1: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara.

0: asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
0: Salut! Curățenie bine făcută! Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.